生理が始まった別の少女は歌を歌いながら発作的な咳、頭痛、発作、そして顔の痙攣に見舞われた。時々3日ぐらいまでの眠りに陥り、乳病が彼女を襲うと、どんな暗闇の中でさえもその彼女に